Želim vam dobro i ugodno nedjeljno jutro. Vi slušate Hrvatski radioprogram koji se emitira svake nedjelje od 9 do 10 sati ujutro pri postaji CJSW na valnoj dužini od 90,9 MHz.

Jutros dobro i ugodno, toplo, ljetno, nedjeljno jutro. Temperature i danas još toplo, onda malo hladnije, tako da dem, nažalost, po cijeloj Alberti, po cijeloj Monteriju, po cijeloj dijelovima Amerike. Dakle, danas se završava i svjetsko nogometno prvenstvo, danas u 1 sat Calgary vrijeme, finalna utakmica Argentina-Španjolska, za one koji još imaju volje gledati ili one koji jedva čekaju da se sve to konačno završi. Kako god bilo da bilo, dakle, kad nogomet prestane, onda ćemo se posvetiti drugim temama. Eto, neko vam je dobro jutro, još jutro ako idete u šetnju, nije previše vruće, dakle, iskoristite priliku za to. Slijedi još jedna pjesma, onda govorimo malo o nogometu, govorimo o još malo o čemu. Obično, dakle, ljeto, kad je ljeto, nema neke velike tema, puno ljudi iz naše zajednice, dakle, Kolo grupa je na turneji po Hrvatskoj, puno ljudi odlazi, naravno, u posjetu, tako da ne se baš puno lijepih stvari događa ni ovdje, ni u cijelom svijetu. Eto, slijedi još jedna lijepa pjesma.

one najglavnije. Inače, gledate cijeli svijet, ako pratite vijesti, teško je doći do nekakve vijesti da čovjek stvarno ono osjeti nekakvu toplenu i da kaže da mi je još takve vijesti, tako nešto pročitati, vidjeti. Dakle, ne znam kako, na koji način objasniti to, ali dakle svijet nekako da se promijeni na bolje. Da li je to svijet, da li su to ljudi, da li je to politika, da li je to novac, da li je to, teško razumjeti, ali manje više sve se vrti oko novca, a tako i govorimo malo o cijenama ulaznica za današnju finalnu utakmicu, dakle Argentina, Španjolska u 1 sat Calgary vrijeme. Ja sam spomenuo, mi smo bili u Toronto na jednu utakmicu protiv Panove, mi smo platili $350 za ulaznicu. Ne baš, naravno, dosta daleko, dosta visoko. Ovdje govorimo o, dakle, cijene ulaznice koje su za današnju utakmicu. Kaže, cijene su na pretprodajnom tržištu doslovno eksplodirale, a najskuplje ulaznice prešle su nevjerojatnu granicu od 2,1 milijuna dolara. Dakle, 2 milijuna i 300 tisuća dolara za ulaznicu, čime je ovo finale službeno postalo najskuplji sportski događaj u povijesti SAD-a. Kaže, dok su u petak na službenoj FIFA-noj stranici platformi bili dostupne tek rijetke preostale ulaznice po cijeni od oko 32 tisuće dolara, u subotu su bile prodane. Svi oni koji su ostali bez ulaznice morali su se okrenuti FIFA-noj platformi za preprodaju, gdje su se cijene kretale od skromnih 10 tisuća dolara pa do sve spomenutih 2,3 milijuna dolara. Čak i prosječna cijena ulaznice na platformi SeatGeek iznosila je vrtoglavih 11 tisuća dolara, što je za 8% skuplje od dosadašnjeg rekordera Super Bowl 2024. godine. Stručnjaci, kaže, pojašnjavaju kako je FIFA promijenila takozvani sustav dinamičnih cijena. Cijene se mijenjaju u stvarnom vremenu, ovisno o potražnji. Kaže, koliko je ovo prvenstvo skupo, najbolje pokazuje podatak da su najjeftinije ulaznice za grupnu fazu u SAD-u iznosile $575, što je više nego dvostruko skuplje od najskupljih ulaznica za grupnu fazu u svjetskom prvenstvu u Kataru 2022. godine. Iako su uoči turnira postojali ozbiljni strahovi da će visoke cijene, strogi vizni režim SAD-a odvratiti navijače, FIFA-ino kockanje se isplatilo. Podaci pokazuju da je više od polovice, od ukupno 72 utakmice grupne faze, bilo rasprodano do posljednjeg mjesta, dok je na ostalim susretima nedostajalo svega nekoliko stotina navijača do punog kapaciteta. Ukupno u preliminarnoj fazi bilo je popunjeno nevjerojatnih 99,7% kapaciteta stadiona. Ekspanzija turnira na 48 reprezentacija i vrhunska kvaliteta nogometa lansirali su interes u nebesa. K tome, ovo je vrlo vjerojatno posljednji Messijev nastup na svjetskim prvenstvima, što je stvorilo dodatni pritisak na potražnju. Eto, danas, dakle, ako imate priliku, ako imate želje, zaista uvjeren sam, ne znam, ako ste jučer gledali Francuska, Engleska, nevjerojatan nogome, dakle, za treće mjesto, bilo je zaista super dobro. Također, kao što kažu danas, Messi po puno ljudi najbolji igrač svijeta ikad, najbolji nogometaš svijeta ikad, najvjerojatnije se današnjom utakmicom oprašta od reprezentacije
i sa druge strane

Španjolska, odličan nogomet, puno dobrih igrača, dakle bit će zaista utakmica za pogledati. Eto.

0: I želim sretan rođendan gradu na četiri rijeke, mom gradu Karlovcu. 13.
1: srpnja 1579. godine, duboko u zelenom srcu Hrvatske, započela je priča o gradu koji je rođen iz obrambene vizije, a izrastao u simbol ljepote i zajedništva. Danas ponosno slavimo Dan grada Karlovca i njegov 447. rođendan. Karlovac nije samo točka na karti. On je jedinstvena zvijezda u obliku idealnog renesansnog grada, opasna poviješću i zagrljena četirima prekrasnim rijekama. Koranom, Kupom, Mrežnicom i Dobrom. Malo se koji grad može pohvaliti takvim prirodnim bogatstvom, gdje se zeleni perivoji stapaju s riječnim tokovima, stvarajući simfoniju prirode i arhitekture. Kroz stoljeća Karlovac je bio i ostao čuvar tradicije, ali i mjesto susreta trgovine i napretka. Njegove ulice i trgovi pričaju priče o hrabrosti, umjetnosti i neprolaznom duhu njegovih stanovnika. Danas, gledajući u budućnost, grad na četiri rijeke spaja svoje povijesno nasljeđe s modernim ritmom života, ostajući vječna inspiracija svima koji u njemu žive ili ga posjete. Svim Karlovčankama i Karlovčanima, kao i svima koji ovaj grad nose u srcu, sretan dan grada Karlovca. Neka naša zvijezda i dalje sjaji punim sjajem.
2: Dobro vam jutro, evo nakon kraće stanke.

Dijelim se vama jednu crticu sa Facebooka od Holy Cross Croatian Church in Hamilton. Zadnji put ili predzadnji put sam govorio o nedostatku svećenika kroz katoličkih svećenika, kroz crkvu, bilo to u doma u Hrvatskoj, bilo to u Bosni, bilo to kroz svijet. Ova vijest govori o jednom novom svećeniku koji, ali najbolje da pročitam. Dakle, velika nam je radost što ćemo u sljedeća dva mjeseca u našoj župi ugostiti fra Adriana Marušića, koji nam dolazi putem Erasmus programa skupiti dodatno pastoralno iskustvo te steći uvid u specifičnost pastve hrvatskih zajednica na sjevernoameričkom kontinentu. Kaže, fra Andrija Marušić rođen je 19. travnja 1995. godine u Zagrebu. Odrastao je u malom mjestu Bijela Gorica iznad Zaprešića na samoj granici sa Slovenijom. Nakon završene osnovne i osnovne glazbene škole upisuje 7. gimnaziju u Zagrebu, paralelno pohađajući srednju glazbenu školu Pavla Markovca, smjer glazbenik tubist. Nakon završetka srednjoškolske izobrazbe radi u tvornici za proizvodnju plastičnih cijevi, a potom ulazi u MUP, gdje se sa odličnim uspjehom završava policijsku školu Josip Jović. A tijekom školovanja nagrađen je i nagradom ministra te glavnog ravnatelja policije, general pukovnika Mladena Markača. Po završetku policijske izobrazbe radi u autoophodnji u policijskoj postaji Zaprešić te upisuje MUP-ovo vele učilište kriminalistike i javne sigurnosti studij kriminalistike. Ali na dan kada je diplomirao, daje otkaz i odlazi u Franjevce, konventualce, gdje je zadnjih 6 godina. Godinu dana novicijata provodi u Asizu, govori engleski i italijanski jezik, a služi se i osnovama njemačkog jezika. Veliki ljubitelj sporta i više od 15 godina trenirao razne borilačke sportove, a voli i nogomet. Fra Adrianu želimo srdačnu dobrodošlicu u našu sredinu te da se osjeća kao kod kuće. Dobrodošao. Dakle, zaista nevjerojatno, dakle, posle svih tih škola, posle uspjeha, posle traženja svog cilja, ipak završava kao svećenik i eto sad je dva mjeseca u Hamiltonu kao dio te župe. Pa eto, želimo mu sve najbolje i najljepše ovdje u našoj velikoj Kanadi.

Interesantno, ova grupa se zove Pajdaši, to su dečki koji su rođeni i odrasli u Australiji, dakle nema nikakve naznake da za njihov hrvatski, dakle zaista lijepo iznenađenje.

Željko Mađar napisao je pjesmu Put. Put, pjesma koja se tiče svih nas koji smo napustili svoje domove i otišli u potrazi za boljim životom. Put. Odveo me put daleko, od mog sela, od mog kraja. U tuđini život prođe, osta željan zavičaja. Staru kuću iz djetinjstva, ja noćima sanjam često, prijatelje iz mladosti, roditelje, rodno mjesto. Sanjam dobrog oca svoga, sestre, braću, majku milu, koja nas je odhranila, držala u svome krilu. Kažu, čovjek sanja ono što mu srce silno želi, a san nam je svima isti što odosmo u svijet bijeli. Put životni svoje nosi, prijatelju, moraš znati, ali svatko od nas čezne da se jednom kući vrati. Krivudavim putem onim koji dobro svi poznaju, vratit ću se jednog dana svome starom zavičaju.

prišli su iz Hrvatske, iz Dalmacije. Zbili škoje od kamena kaj Brač, iz malih mistića i grli Jadransko more, gdje vitar mirisa na sol, na domaće vino i na rastanak. Neki su pošli sami, drugi s braćom i prijatelji, a mnogi vodeći svoje žene i dicu na brodima punim neizvisnosti. Nosili su zgužvane putne liste, karte i papire pisane na čudnim jazicima i prezimena teška za izgovorit, ča su po portima i granicami. Mnogo puti zauvijek promijenjena. Najprvo su ih zvali Austrijanci, jerbo su došli pod starim carstvom, poslije Jugoslaveni, kad se Europa opet razbila na komadi, a s vremenom ponosno Hrvati. Premda su dnu srca vazda znali kisu, ostavili su zvonike od kamena, maslineća gledaju u more, mrižeća se suše po portima, obiteljske loze i onaj stari govor. Ča su ga ovde pomalo mišali s kastiljanskim jazikom, među nostalgijom i šutnjom. Delali su di su mogli, u rudnikima, u dućanima, na putima i u radionicami. Prodavali su svašta,

Pjesma je tema odlaska, ali ne nas modernijih, nego onih prvi još prije svjetskog rata, prvog svjetskog rata ili između ratova, kad se odlazilo najviše u Južnu Ameriku, u Latinsku Ameriku, u Argentinu, u Čile. Naravno, onda su najviše odlazili Dalmatinci, jer oni su bili blizu mora i imali su šansi, dakle, ukrcati se na brod i putovati zaista. Nažalost, odlasci se nisu zaustavili u to vrijeme. Znate dobro, pogotovo vi koji ste otišli, pogotovo ili oni koji su otišli na kraju drugog svjetskog rata, pa onda 50-ih, 60-ih. Neku vijest sam vidio neki dan. U prošloj godini kaže da je u Hrvatsku se vratilo više ljudi nego što ju je napustilo. Dakle, neke stvari se mijenjaju, ljudi se vraćaju iz Njemačke, dakle, život nije više onaj život od prije 20-30 godina kad se moglo nekakvu novac uštediti. Dakle, danas život je skup i ako ćeš, kako bi rekao, raditi da samo da živiš, onda možeš to bilo gdje. Tako da dosta mladi ljudi se vraća iz Južne Amerike, iz Čila, iz Argentina, te su, dakle, četvrta ili peta generacija koja traži bolji život ovaj put u domovini, dakle, gdje su rođeni njihovih pradjedovi. Dakle, 50-100 godina svijet se mijenja, svijet se zaokreće. Što će biti za 100 godina ako budemo živi? Vidjet ćemo, naravno. Za 100 godina niko od nas neće biti tu, ali eto, doći će novi ljudi, doći će nova djeca i Hrvati su opstali tolika stoljeća i Hrvati su otporni na život. Hrvati će trajati još puno, puno vjekova.